0: ko masiku wadidi khalani na ife na kuti mabasa athu anayenda mpaka panzizi chiti chiti.
1: Mhangwa zapakati pa dziko
2: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia manongero a nkisena nsiku zonsene za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumatsiku.